platno u glavi. Pomeše sivu i zlatnu lagano, da ne remetiš večer zažmuri. Pusti film da isteče, udahni.